0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. PSD a decis să-l propună pe Sorin Grindeanu premier. Hotărârea s-a luat ieri în biroul permanent național. De asemenea, liderii PSD au decis să nu voteze un guvern minoritar din care socialdemocrații să nu facă parte. Vești bune pentru șoferii, cei care nu au la ei permisul de conducere sau talonul nu vor mai fi amendați. Senatorii au adoptat un proiect care prevede eliminarea sancțiunii aplicate în prezent pentru lipsa documentelor, în condițiile în care acestea pot fi verificate electronic de către polițiști. Acum amenda poate ajunge până la 1620 de lei. Camera Deputaților este decizională. Post de radio online închis de procurori într-un dosar de propagandă legionară. Un bărbat de 58 de ani a fost plasat sub control judiciar de parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. El este acuzat că a difuzat continuu materiale cu caracter antisemit din 2024 și până a fost prins în decembrie anul trecut. Sesizarea a fost înaintată de CNA. Românii câștigă mai bine, dar sunt practic mai săraci. Inflația și taxele către stat ajung să le consume aproape întreg venitul. Alexandrei vine chiar acum cu amănunte.
1: Veniturile au crescut cu 14% anul trecut, arată datele INS. O familie câștigă în medie aproape 9400 de lei pe lună. Cheltuielile curente sunt de 8000 de lei, potrivit unei analize Hot News. Pe hârtie rămân circa 1400 de lei. În realitate, din acești bani trebuie acoperite vacanțele, urgențele medicale sau reparațiile diverse. Banii se duc pe mâncare, 32%, întreținerea casei, rata la bancă, energie electrică, apă și gaze. Pentru educație sunt în continuare alocate cele mai mici sume, 27 de lei pe lună în medie de familie.
0: Alexandrei. Trenuri metropolitane la București și Iași, Ministerul Transporturilor a avizat proiectele. Acestea includ, între altele, pasaje rutiere și pietonale, modernizarea stațiilor și a infrastructurii feroviare pe anumite porțiuni. În plus, 5 trenuri electrice noi vor fi achiziționate pe traseul Gara de Nord Scroviștea, anunță autoritățile. La începutul lunii au fost aprobate proiectele de tren metropolitan și pentru Brașov și Târgu Mureș. Universitatea din București rămâne cea mai bine clasată din România, urmată de Babeș-Bolyai din Cluj. În clasamentul mondial însă, prezența universităților românești se restrânge de la 10 incluse anii anteriori în topuri la doar 8. La nivel european domină Oxford, urmată de cea din Zürich și Imperial College London. Și Morchest anunță vreme extrem de caldă astăzi în mai multe regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu 33 de grade maxima în capitală. Cel mai cald va fi în vest și nord-vest. La munte și izolat în Muntenia, Oltenia și Transilvania sunt așteptate ploi, mai ales în a doua parte a zilei. Atât cu știrile pentru moment. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Oameni buni, bună dimineața! Începe Magic Morning, ediția 25 iunie. Astăzi vorbim despre fenomenul ăsta astronomic, care înțeleg că e spectaculos, care se întâlnește rar, următorul e în 2034, dar e vizibil cu ochiul liber. Cine sunt pleiadele și unde pot fi văzute zilele astea, vă spun îndată. Mai sunt cunoscute și ca cele șapte surori. Revin să vă povestesc. Și am găsit o știre interesantă despre un aliment pe care nu-l consumăm cu suficientă atenție și nici atât de des cum ar trebui. Adică oamenii cu glicemie mare ar trebui zilnic să-l consume. Da, e despre a pune loc de pâine albă acest aliment. Revin să vă spun mai multe îndată. Aici e Magic Morning. Bună dimineața! Magic Morning on Magic FM.

dragi prieteni, bună dimineața! Să vă povestesc un pic despre situația asta cu glicemia. Sunt din ce în ce mai mulți oameni într-un interviu pe canalul meu de YouTube, Magic Life. O doamnă medic, doamna Nicoleta Lupașcu, spune că la un om care știe că are diabet, există cel puțin încă unul care nu știe că are diabet. Deci ar trebui să ne verificăm mai des glicemia. Oamenii cu glicemie mare ar trebui să consume zilnic ovăz. Nu face minuni, dar e ieftin și înlocuiește cu succes pâinea albă. Unul dintre cele mai utile trucuri pentru a fi sănătos pe termen lung, pentru a controla nivelul zahărului din sânge, este ovăzul, pentru că el conține o fibră solubilă numită beta-glucan. Nu, ovăzul nu tratează nimic, dar și nici nu locuiește medicația, dar poate fi un aliment inteligent pentru persoanele care au nevoie să-și verifice mai des glicemia. Într-un studiu publicat acum 2 ani, o analiză sistematică și meta-analiza studiilor clinice de până acum, se arată că ovăzul și beta-glucanul din ovăz aduc îmbunătățiri mici, dar relevante în controlul glicemic la adulții cu tip 2 de diabet. Efectul a fost și mai clar pentru scăderea glicemiei adejun, adică valoarea măsurată pe nemâncate. Explicația stă în felul în care beta-glucanul ăsta se comportă în tubul digestiv. Fibra formează așa o substanță viscoasă ca un gel, care încetinește golirea stomacului și absorpția carbohidraților. După o masă în care există o cantitate normală de ovăz, creșterea glicemiei este mai lentă și mai temperată. O altă analiză de anul trecut arată că adăugarea beta-glucanului din ovăz la mese care conțin carbohidrați reduce răspunsul glicemic și insulinic de după masă. Adică cea mai bună soluție ar fi să mănânci la un moment dat un terci de ovăz sau ovăz integral sau târțe de ovăz. Dar există și soluția pâine integrală de ovăz. Și există câteva rețete pe care le-am găsit și o să încerc și eu neapărat. Glicemia este o preocupare serioasă, iar ovăzul poate fi un prieten. Nu face minuni, dar ajută pe termen lung. Așa e și muzica. Nu tratează nimic, dar dă o stare extraordinară de bine. Vă aștept cu Oameni Muzici Întâmplări imediat.

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, Muzici, Întâmplări.
1: Bună dimineața! Hai să trecem în revistă tot felul de evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. 25 iunie 1978, în Anglia, se năștea primul copil conceput prin FIV, prin fecundare artificială. Louise Joy Brown, o femeie care înțeleg că e de curând și bunică. Povestea ei este și pe magicfm.ro. Maria Tereza Austria era încoronată regina Ungariei în 25 iunie 1741. Biroul de longitudini, primul din lume, se înființa la Paris. Avea drept scop sprijinul progresului astronomiei și aplicațiile acesteia în navigație, geografie și geodezie. Era anul 1795. În 1981 se năștea Sherlock Holmes, personajul principal al unei novele de ficțiune scrise de Sir Arthur Conan Doyle și publicate prima dată într-o revistă londoneză. De fapt, asta e ziua în care s-a născut, 25 iunie 1891. Astăzi este ziua celor care iubesc Rapidul. Rapid București, 25 iunie 1923, un grup de muncitori de la atelierele Grivița înființa clubul de fotbal despre care vorbeam. Primul program TV Color se difuza în 25 iunie 1951. 4 ore la New York. Foarte interesant. La București era înființată Biblioteca Centrală de Stat în 1955. În muzică, tot felul de întâmplări. Uite, în anul 2025 iunie, Enrique Iglesias ocupa locul întâi în topurile americane cu Be With You. Hai să ascultăm cântecul ăsta. Vă aștept în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Schimbare la buletinul electronic: după 10 de reclamații, nu veți mai fi obligați să aduceți copie după buletin sau dovada adresei de domiciliu, scrie profit.ro. Aceste date vor fi verificate prin Registrul Național de Evidență a Persoanelor. Autoritățile nu vor mai putea solicita ori reține copia actului de identitate, a decis Senatul. Decizia finală va fi luată însă de deputați. O propunere legislativă privind unirea cu Republica Moldova, depusă de SOS, a fost adoptată tacit de Camera Deputaților. Propunerea trece acum la Senat, cameră decizională. Inițiativa are puține șanse de adoptare, iar toate avizele ei sunt negative. De Camera Deputaților a trecut pentru că s-a depășit termenul de dezbatere de 45 de zile. Peste 1000 de treceri de pietoni și intersecții din sectorul 3 al capitalei vor fi modernizate. Asta prevede un proiect de siguranță rutieră trimis spre finanțare europeană. Investiția vizează în special intersecțiile din apropierea școlilor, unde vor fi montate, între altele, panouri electrice, stâlpi de iluminat, dar și marcaje tactile pentru persoanele cu dizabilități, anunță primăria sectorului 3. Pacienții ar putea să se programeze online la doctor de vara aceasta. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede că, începând cu semestrul 2 CNAS, va pune la dispoziția asiguraților portalul e-Sănătatea mea, care le permite accesul securizat la informații medicale personale și servicii electronice. Urmează ca deputații să dea votul final. Și Morchest anunță vreme extrem de caldă astăzi în mai multe regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu 33 de grade maxima în capitală. Cel mai cald va fi în vest și nord-vest. La munte și izolat, în Muntenia, Oltenia și Transilvania, sunt așteptate ploi, mai ales în a doua parte a zilei. Sfaturi de la medici în contextul primului val de caniculă din România, care va dura până săptămâna viitoare. Doar 5 județe scapă de temperaturile extreme: Suceava, Neamț, Harghita, Covasna și Bacău. Dar vine cu amănunte chiar acum Alina Anea.
1: Medicii recomandă purtarea de haine largi, de culoare deschisă, care permit pielii să respire, protejarea capului cu o pălărie și a ochilor cu ochelari de soare. Trebuie evitată și expunerea la soare între orele 11 și 18, pentru că în acest interval radiațiile solare sunt cele mai puternice. Alimentația trebuie să fie bogată în fructe și legume cu un conținut ridicat de apă, de exemplu pepeni, castraveți și roșii. Corpul trebuie răcorit prin dușuri călduțe, comprese reci aplicate pe frunte și gât. Aerul condiționat trebuie folosit moderat.
0: Alina Anea. Atât cu știrile pentru moment. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Dragii mei dragi, pasionați de astronomie, atenție, astronomie nu-i tot una cu astrologie. Cei care pot să privească cerul înainte de răsăritul soarelui, adică atunci când m-am trezit eu, pe la 5:30-6, ar putea vedea toată această săptămână o apropiere spectaculoasă între Marte și Pleiade. Este unul dintre cele mai cunoscute roiuri stelare. Fenomenul nu va mai avea loc în următorii ani, decât poate prin 2034. Pasionații de astronomie au parte de un spectacol pe cer. Pleiadele astea, adică denumite popular și ca cele 7 surori, sunt de fapt o serie de 7 stele care apar noaptea, vara, se văd mai bine în perioada asta, sunt constelații specifice sezonului estival, care apar parcă din ce în ce mai devreme. Luna se apropie de faza de lună plină, lumina se estompează, iar stelele mai puțin strălucitoare se văd un pic altfel. Mai multe obiecte spectaculoase rămân astfel mai ușor de observat. Când nu e atât de multă lumină, poți vedea și obiectele mai puțin luminoase. Marte se apropie de Pleiade pentru ultima dată în următorii ani. Cel mai așteptat moment al săptămânii este în dimineața de duminică, 28 iunie. Marte va fi la 4 grade de roiul deschis Pleiadele, unul din cele mai cunoscute grupuri vizibile de stele. Astronomii recomandă observarea fenomenului cu cam o oră înainte de răsăritul soarelui, pe la 5 dimineața, privind spre est. În zilele premergătoare, planeta roșie se va deplasa treptat sub roiul stelar, astfel că se va vedea și în zilele astea. Un asteroid cu dimensiuni mari va trece pe lângă Pământ pe 27 iunie. Un obiect potențial periculos va trece pe lângă noi, dar nu e niciun motiv de îngrijorare. Trei planete încă pot fi văzute după apus, respectiv Mercur, Jupiter și Venus, pe cerul de seară, deci e spectacol. Pentru pasionații de astronomie, un telescop, dacă aveți, foarte bine, dacă nu, poate o vizită la Observatorul Astronomic din București. Bună dimineața! Știu sigur că sunt foarte, foarte multe stele care abia deschid ochii. Umane, desigur. Vă aștept în Magic Morning și cu tot felul de alte informații. Thank you for the music. Magic 80s.

de la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

Parcă n-aș mai vrea ploaie, bună dimineața, îmi doresc să fie soare și vacanță, dar mai avem până acolo. David Popovici concurează în acest weekend în Italia, la Sette Coli. Și e Global Beatles Day, astăzi. Apare o versiune colorizată a interpretării originale, All You Need Is Love, ra-ta-ta-ta-ta. Subiecte, teme, povești, după 7 în Magic Morning. Cele mai bune vești și cea mai bună muzică vă aștept.

0: Este ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale dimineții. Cristian Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! PSD anunță că își asumă guvernarea, iar premier este propus chiar șeful partidului, Sorin Grindeanu. El cere libertate totală de decizie pentru un guvern monocolor.
2: Am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale draftul unui acord politic.
1: Șeful PSD, Sorin Grindeanu. Peștele iepure și o bacterie mâncătoare de carne. În plin sezon de vacanțe, specialiștii atrag atenția că apele mediteranei pot deveni periculoase. Știe mai multe Alina Anea.
3: După ce aproape 150 de persoane au fost mușcate în Grecia de peștele iepure, care provine din apele canalului Suez, autoritățile anunță primele măsuri. Statul plătește pescarii cu 4,3 euro pe kilogramul capturat. Peștele iepure se găsește mai ales în Creta, în Rodos, dar și în apropiere de Atena. Mai e însă încă o alertă în Mediterană, iar mai multe plaje din Spania au fost închise din cauza bacteriei Vibrio, cunoscută popular drept bacteria mâncătoare de carne. Aceasta se înmulțește în apele foarte calde și poate provoca infecții chiar letale. Bacteriile pot pătrunde în organism fie prin consumul de fructe de mare crude, fie prin contactul cu rând deschise în apă.
1: Alina Anea. Ciprian Ciucu rămâne sub controlul judiciar de 60 de zile. Tribunalul București a respins definitiv contestația primarului general în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită. Ciucu este acuzat că a primit bani de la doi oameni de afaceri în schimbul eliberării unei autorizații pentru un proiect imobiliar. Suma ar fi fost mascată în fondul de campanie de la primăria generală de anul trecut. Președintele Nicu Jordan, nouă vizită externă în plină criză politică internă. Șeful statului participă astăzi la summitul flancului estic în Polonia, la Gdansk. Discuțiile vor viza între altele participarea României la programul SAFE și la proiectele de interes comun în domeniul apărării europene. De la ora 15, președintele este așteptat la declarațiile de presă comune cu liderii prezenți la summit. Sport acum, alte 5 naționale s-au calificat în 16-mile campionatului mondial. Brazilia și Maroc au terminat la egalitate de puncte grupa C. Brazilienii au învins o dimineață pe Scoția cu 3-0, iar Maroc s-a impus 4-2 cu Haiti. În grupa B, Elveția a terminat prima după victoria scor 2-1 cu Canada și canadienii merg în faza următoare. În grupa A, Mexic a învins o dimineață pe Cehia cu 3-0 și a încheiat cu maximum de puncte. S-a mai calificat Africa de Sud după victoria 1-0 împotriva Coreei de Sud. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme extrem de caldă astăzi în mai multe regiuni. Maximele vor fi cuprinse între 30 și chiar 35 de grade la umbră. Rămâneți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

25 iunie. Uitam mai devreme, astăzi este Global Beatles Day. E sărbătorită cu o versiune colorizată a interpretării originale All You Need Is Love pe YouTube. Milioane de fani așteaptă ziua de astăzi, cumva, să vedem în emisiunea Our World această versiune colorizată a cântecului, care cumva a schimbat felul în care percepem muzica. Pe 25 iunie 1967, Beatles au interpretat live piesa asta la emisiunea Our World, prima transmisiune internațională prin satelit din lume. 400 de milioane de oameni s-au uitat și au transformat cântecul într-un soi de simbol al unității și iubirii. Ce frumos sună! All you need is love. Azi e, cum vă spuneam, e ziua mondială. Gata, am găsit piesa. Hai să ascultăm aici în Magic Morning. E ziua mondială, sau Global Beatles Day. All you need is love în Magic Morning, că se potrivește. Ia să auzim. Bună dimineața!

0: 15, David Popovici concurează weekendul ăsta în Italia, la Sete Coli. E un trofeu acolo. Înțeleg că mai avem și încă un întotător valoros. Testează înainte de campionatele europene de la Paris din 10-16 august acest turneu. 26-28 iunie în Italia. Parlamentul European găzduiește o expoziție fotografică închinată lui Constantin Brâncuș, un eveniment organizat în contextul anului Constantin Brâncuș, al împlinirii 150 de ani de la nașterea extraordinarului. Iar în Italia, din ce în ce mai mulți oameni fac acasă ciabata. Asta este o pâine simplă care îmbogățește orice aliment. Revin să vă spun care e cea mai simplă rețetă. Bună dimineața! Un profesor de matematică susține că nu va mai ploua cu note de 10 la evaluarea națională anul ăsta. O să vedem ce va fi, când se vor afișa rezultatele. Revin și cu subiectul ăsta imediat. Acum e vremea pentru Brown Girl in the Ring, Bonnie M și Inegalabili, imediat.
1: Magic People on Magic FM.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Nucet.
4: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
4: Avem grijă să le creștem sănătos, de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Bună dimineața! Astăzi nu e o zi bună pentru muzică. În 2009, pe 25 iunie, eram în emisie la radio când am primit informația că a murit regele popului. Avea doar 50 de ani. Despre el putem vorbi oricât, mai ales că filmul ăsta, pe care încă îl puteți vedea pe ecrane, spune mai mult decât ne așteptam despre traumele copilăriei și adolescenței lui. Cel care a inventat moonwalk-ul, The Robot, Anti-Gravity Lean, unul dintre cei mai talentați muzicieni de pe planetă, a avut 7 frați, el e al 8-lea, într-o familie care a început să cânte și să danseze în 78 cu Off the Wall. În 79 aveau și primul mare hit. Oamenii ăștia au niște povești absolut înnebunitoare. Da, a fost acuzat de abuzuri sexuale, are tot felul de situații de viață, dar are și 2 copii minunați. S-a născut în Gary, Indiana. Vă spuneam că a avut 7 frați. A cântat în trupa aia cu ceilalți 4 frații lui. Apoi, din 82, are o carieră solo. Are, pentru că mie mi se pare că încă nu am ascultat tot ce ar fi putut produce el. I just can't stop loving you, the way you make me feel, Man in the Mirror, Dirty Diana, Dangerous, History, Black or White, You Are Not Alone, Thriller, Beat It, Billie Jean. El e, cine e inegalabil? Hai în Magic Morning, te aștept cu un pachet de cărți.

0: util să mai întreb cine e inegalabilul, că eu cred că toată lumea, orice ascultător de radio, știe cine e, greu de evitat. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Mihaela din București.
0: Iar ce faceți? Ce faceți, Mihaela?
1: În drum spre serviciu, într-o aglomerație infernală.
0: Aoleu, unde e așa aglomerat?
1: Da, în București.
0: În București, în ce zonă? În militar.
1: În militar, da.
0: Povestiți-mi, cine e inegalabilul?
1: Inegalabilul de astăzi este Michael Jackson.
0: Este Michael Jackson, exact.
1: Preferatul meu din copilărie, prima casetă din albumul meu a fost, din colecția mea, a fost albumul Michael Jackson. Cred că eram prin clasa a 5-a, așa.
0: Pe 25 iunie 2009 a fost găsit fără suflare. Ulterior, în august 2009, Curtea de Justiție din Los Angeles a anunțat că a fost intoxicat cu propofol. Mihaela, felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Să aveți o zi frumoasă! Michael Jackson e inegalabil și va rămâne așa, dar fie că ne place sau nu. Hope of Deliverance, Paul McCartney, ascultăm!

0: note de 10 la evaluarea națională, adică note de 9 și 10, 9, 20 vor fi considerate foarte mari, a declarat ieri un domn profesor de la Colegiul Național Emil Racoviță din Iași. El a apreciat că această sesiune a evaluării naționale a avut un nivel de dificultate mai ridicat decât anii anteriori. Să ne fie bine tuturor, uite, mă uitam mai devreme și pe știrea asta, care are în centru vitamina D. Expunerea la soare nu e întotdeauna suficientă pentru restabilirea nivelului optim de vitamina D. E vară și tot stăm parcă mai mult la soare. Revin să vă spun despre studiul ăsta realizat pe 300 de persoane din nordul Marii Britanii, care a constatat că nivelurile de vitamina D rămân scăzute și în perioada în care soarele e mai puternic. Bună dimineața! Pregătesc și horoscopul! Revin în 5 minute!
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex

0: sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 and Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 and Plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici portvită 700 grame produs 3RO la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Cram Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața de pe știrile ProTV.ro. De acolo e horoscopul ca de obicei. Astăzi să fim un pic atenți la decizii. Situațiile în care ne aflăm par clare, fără echivot, însă la o privire atentă sunt multe fisuri de desubturi, adevărate capcane. Vibrația zilei e 7. Să ne asigurăm că luăm decizii înțelepte. Rac, o să dați zorul să terminați cât mai multe treburi. O să vi se dă ok-ul pentru un proiect nou în care v-ați pus speranțe și succesul e aproape. O să vă prindă bine o vizită la medic. Nu lăsați să se agraveze o boală, vă menajați puțin. Leu, e o șansă pe care ar fi minunat să o onorați. Aceea de a începe un proiect care vă propulsează în carieră sau într-o altă clasă valorică. Astăzi ar putea avea loc o întrevedere cu cineva care așteaptă o confirmare de la voi. Gândiți-vă bine dacă vreți să mergeți împreună sau nu. Fecioară, o să recuperați niște bani pe care trebuia să-i luați mai demult și o să aveți de cheltuială, vă puteți mișca. Poate dați o fugă în weekend la rudele din țară. O să găsiți o colaborare numai bună să vă sporească bugetul. O să vi se ofere confort financiar, de care chiar aveți nevoie. Balanță, primiți niște încurajări să faceți lucruri care chiar vă depășesc și nu vă lăsați rugați de două ori. Sunteți nerăbdători să vedeți ce iese. Se simte entuziasm, poate la gândul că o să dați întâlnire cu cineva interesat de o colaborare care vă invită într-o vacanță în curând. Scorpion, vi se împlinesc niște așteptări, o să primiți avize favorabile, o să faceți progrese pe plan profesional și personal. E posibil să primiți o ofertă generoasă. Vă canalizați toate eforturile acolo. Vă achitați onorabil de îndatoriri. Săgetător, o să dați de lume cooperantă, poate duceți la bun sfârșit niște proiecte. Cu ajutorul celor din jur, poate vă lansați pe o nouă orbită socială. O invitație la un eveniment poate apărea, poate avea legătură cu voi, un fel de recunoaștere a valorii. Capricorn, o problemă de suflet se cere recent rezolvată. Vă puteți continua relația. Ieșiți la o distracție. Spuneți fiecare ce are de spus. Poate semnați un contract care va aduce bani, poate mai câștigați un proces. Vărsător, sunt chestiuni din trecut care se cer rezolvate. O să puneți toate resursele interioare în funcțiune ca să găsiți soluții problemelor. Poate vă mai gândiți dacă reluați firul unei povești de dragoste. Pești, poate v-au rămas niște lucruri de cumpărat prin casă, o fi ceva de reparat, niște modificări. Va fi frumos și confortabil. O să înțelegeți mai bine ce spune, ce vrea partenerul de cuplu. V-ați obișnuit să ieșiți după orele de program la o plimbare și nu e rău. Verbec, ieșiți la socializare, faceți cunoștință cu niște oameni de afaceri, păstrați legătura, poate vor fi mai multe proiecte. O să găsiți și voi în sfârșit pe cineva pe măsura voastră. Întemeiați o familie dacă n-ați făcut-o până acum. Taur, și voi sunteți în mare formă. O să dați drumul unui proiect pe care îl aveți de multă vreme în sertar. Vă iese pe măsură, o să vedeți. Poate vindeți ceva, intră mai mulți bani sau sunt unii de pe urmă unui proiect la care ați tot lucrat. Și gemeni, inițiativele vor fi susținute și încurajate de oamenii care cred în voi. Puteți dezvolta ceva, duceți performanța la un alt nivel. Poate treceți prin un examen, o evaluare, vă transferați într-o altă categorie. Va fi o upgradare. Așa vă doresc să fie ziua de astăzi. Cu un pic de bine în plus. Cu transferuri la o categorie superioară. Bună dimineața tuturor! Ascultăm Freddie Mercury, Magic Morning, The Great.

0: Magic FM.
1: Bună dimineața, este ora 8. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri ale dimineții. Vi le prezintă Cristin Bucur.
2: Bună dimineața! Caniculă astăzi în aproape toată țara. ANM a emis cod galben și anunță maxime între 30 și 35 de grade la umbră, cu cele mai ridicate valori în vest și în nord-vest. 5 județe nu vor fi afectate de caniculă: Suceava, Neamț, Harghita, Covasna și Bacău. Ce se va întâmpla în zilele următoare, ne spune de la ANM Florinela Georgescu.
3: Temperaturile vor crește de la o zi la alta. Așteptăm ca de sâmbătă, duminică, pe arii tot mai largi temperaturile să depășească pragul caniculei. La sfârșitul săptămânii și pe parcursul săptămânii viitoare, noaptea, 18-20 de grade.
2: Pentru Digi24, Florinela Georgescu. Președintele Nicușor Dan așteaptă mâine partidele parlamentare cu acordul politic pentru susținerea viitorului guvern. Abia după, șeful statului va anunța pe cine desemnează premier. PSD și-a asumat guvernarea cu Sorin Grindeanu prim-ministru și PNL, USR și UDMR vor propune la Cotroceni o variantă de cabinet. Nicușor Dan.
4: O să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serioși, să închidem cât de curând. Să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile.
2: Acordul între partide ar urma să prevadă un set de măsuri și direcții clare pentru viitorul cabinet, indiferent de componența sa. Stare de urgență în Venezuela după ce țara a fost lovită de două cutremure succesive puternice de 7,2 și 7,5 pe Richter. Numărul victimelor ar putea fi foarte mare, cu mii de morți, transmit autoritățile. Salvatorii încearcă acum să scoată supraviețuitorii dintre ruine. Seismele au fost resimțite în întreaga țară, iar pagubele sunt însemnate. Autoritățile au îndemnat populația să rămână în afara clădirilor. Înapoi în țară, sindicaliștii din educație anunță proteste astăzi la Palatul Parlamentului. Reprezentanții sindicatelor cer anularea măsurilor de austeritate din educație, adoptate anul trecut, ce au crescut, între altele, norma didactică de predare și au înjumătățit tariful la plata cu ora pentru profesori. Manifestația va avea loc de la ora 11 și este organizată de FSLI, Federația Spiru Haret și Alma Mater. Tot astăzi, sindicatele vor depune la Parlament peste 160.000 de semnături strânse pentru anularea acestor măsuri. Datele de stare civilă vor putea fi verificate automat la eliberarea actelor de identitate. Asta prevede un proiect de lege adoptat de Senat, prima cameră sesizată. Astfel, cetățenii nu vor mai trebui să prezinte certificatele de stare civilă decât în situații speciale, iar instituția va trebui să indice motivul concret pentru care solicită actul respectiv. Inițiativa parlamentarilor USR face parte dintr-un pachet mai amplu de debirocratizare a relației cetățean-stat. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic.

într-un audiobook pe care o să-l putem asculta pe tot felul de site-uri, iar vocea va fi a lui Michael Caine, dar nu e chiar a actorului Michael Caine, ci e o voce, o clonă vocală generată cu inteligență artificială. Cu câteva săptămâni înainte de lansarea mult așteptatului film Odiseea lui Christopher Nolan, actorul britanic Michael Caine narează epopea antică într-o carte audio publicată ieri, pentru care n-a fost nevoie să citească nici măcar un cuvânt, pentru că vocea i-a fost 100% reprodusă cu inteligența artificială. Actorul are 93 de ani și a acceptat să-și vândă timbrul vocal catalogului Eleven Labs, o companie care acum îi generează, i-a clonat vocea. Evident, la 93 de ani, vocea lui nu mai sună cum o știam. Interesant. Imediat vă spun despre de ce ar trebui să înțelegem că, din păcate, n-ajunge expunerea la soare, sau cel puțin nu doar ea. Un studiu realizat pe 300 de oameni din nordul Marii Britanii a constatat că nivelurile de vitamină D rămân adesea scăzute pe tot parcursul anului, chiar și în rândul persoanelor cu cel mai ridicat grad de deficiență. E un studiu care arată că și vara, când ne expunem mai mult la soare, din păcate, convingerea că ajunge soarele e de fapt un fel de mit. Cercetări de la Human Nutrition și Exercise Research Center din Universitatea Newcastle au arătat că e importantă, foarte importantă, această vitamină să fie constantă pe tot parcursul anului. Revin să vedem exact când și cum ar trebui luată vitamina D, chiar și vara. Și pentru că îmi plac la nebunie veștile frumoase și bune și gustoase, de ce nu, imediat vă spun despre ciabatta. Este o delicatesă, o pâine specială din Italia care a cucerit

ce mai faceți? Sper că sunteți bine. Italienii fac o pâine pe care au reușit să o facă cunoscută pe toată planeta. Ciabatta, una dintre cele mai iubite produse de panificație de pe planetă. E apreciată pentru că are coaja crocantă și miezul moale și aerat, plin de bule. Ciabatta, spre deosebire de orice altă pâine, poate fi consumată cu orice, pentru că nu schimbă gustul. Nu e o pâine densă sau grea, ci ușoară, elastică și plăcută. Da, se potrivește cu uleiul de măsline, cu roșii, cu brânzeturi, cu prosciutto, cu legume coapte. Ciabatta ajută uleiul de măsline să se absoarbă și sosurile și sucurii de carne. Foarte interesant. Sunt câteva ingrediente cheie. Făina, apa, drojdia și sarea sunt baza, dar e nevoie de un aluat moale și umed. De obicei se folosește făină pentru pâine sau o făină cu mai mult gluten. Asta ajută aluatul să devină elastic și să formeze acel miez aerat. N-am știut că pentru ciabatta pâinea e mai degrabă cu mai mult gluten decât cea fără. Acum când toată lumea încearcă să mănânce fără gluten, nu știu dacă e o modă sau o necesitate. Imediat vă spun despre un studiu din Spania unde sunt cele mai multe familii cu oameni longevivi. Este un secret genetic acolo? Sau ce îi face pe oameni să trăiască mai mult și mai bine acolo, în Spania? Revin să povestim. Bună dimineața!

Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de

0: Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
3: Perspirex!
2: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.

0: curățarea aparatelor de aer condiționat și lucrează în Canberra. Și a strigat atât de tare now, adică acum, încât a intrat în Guinness Book. 122,4 decibeli. Atât s-au înregistrat în țipătul domnului Joseph. Bărbatul de 58 de ani este în acest moment considerat cel mai zgomotos om de pe planetă. Foarte tare, uite, îți dau și ție o temă pentru acasă. Care este cuvântul pe care l-ai putea striga zâmbind cel mai tare? Iubire, vacanță, muzică, bucurie, viață.
1: Thank you for the music.
0: Hai, scrie!

0: notificare. Mai puțin una care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie,

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Carrefour prezintă promo hit.
4: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
3: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
7: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
8: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crème Forcé la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
10: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
9: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

comunică salariul înainte de interviul de recrutare, deși e obligatoriu, pare că e clar. Și cu toate astea, procentul celor care nu-l comunică e foarte mare. O carte poștală cu o schiță inițială a lui Brâncuș la coloana fără sfârșit a fost expusă în Parlamentul European. Ce reacție au avut oamenii, abia aștept să vă povestesc. Și dieta mediteraneană verde îmbunătățește activitatea genelor asociate cu longevitatea. Revin să vă povestesc despre subiectele astea și altele imediat după 9. 7 minute până atunci. I love you, baby.

0: este ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! USR propune iar o rotativă la guvernare. Deputatul partidului, Iulian Lorenț.
2: Din punctul nostru de vedere, ni se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minorități și altul PSD monocolor sau toată familia PSD-istă.
1: Practic ar fi o revenire la calendarul rotativei convenit de vechea coaliție de la guvernare. Soluția a fost discutată de cele trei partide, nu și cu PSD încă. Sistemul antidronă MEROPS, pus la dispoziție de Statele Unite, a fost integrat în dispozitivul de apărare al armatei române. Anunțul MEAPN vine în urma creșterii numărului de drone rusești ce ajung în România. Ultima a lovit un bloc din Galați, iar două persoane au fost atunci rănite. România are avioane F-16 pentru neutralizarea dronelor, însă operațiunile sunt aproape imposibil de pus în practică, din cauza riscurilor de utilizare a proiectilelor în zone dens populate. Două parcări cu aproape 1750 de locuri vor fi deschise de la 1 iulie în București. E vorba de cele de la Pantelimon și Arena Națională. Tarifele sunt 5 lei ora, 30 de lei pe zi sau 500 de lei pe lună, anunță Primăria Capitalei. Parcarea de la Arena Națională se poate achita și online. La Pantelimon însă plata se face în numerar la parcometre. Scriitorul român Mircea Cărtărescu a fost invitat de Papa Leon la centenarul editurii oficiale a Vaticanului. La întâlnirea ce a avut loc ieri, suveranul pontif le-a vorbit autorilor invitați despre legătura literaturii cu misiunea bisericii. Papa Leon.
3: Writing, as you know, is an act of truth.
1: Scrisul, după cum știți, este un act despre adevăr și dezvăluire. Ne arată cine suntem, în ce credem și în ce sperăm. Poate părea o cutumă depășită, dar mai mulți teologi au subliniat armonia dintre arta scrisului și revelația unui Dumnezeu biblic. Atunci când pătrundem în adâncul umanității, ne apropiem de divinitate. Cărtărescu i-a mulțumit papei și a transmis după întâlnire că a trăit un moment unic la Vatican. Sport acum, alte 5 naționale s-au calificat în 16-mile campionatului mondial. Brazilia și Maroc au terminat la egalitate de puncte grupa C. Brazilienii au învins-o dimineață pe Scoția cu 3-0, iar Maroc s-a impus 4-2 cu Haiti. În grupa B, Elveția a terminat prima după victoria scor 2-1 cu Canada și canadienii merg în faza următoare. În grupa A, Mexic a învins-o dimineață pe Cehia cu 3-0 și a încheiat cu maximum de puncte. S-a mai calificat Africa de Sud după victoria 1-0 împotriva Coreei de Sud. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme extrem de caldă astăzi în mai multe regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade la umbră, cu 33 de grade maxima în capitală. Cel mai cald va fi în vest și nord-vest. La munte și izolat în Muntenia, Oltenia și Transilvania sunt așteptate ploi, în special în a doua parte a zilei. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața, astăzi la Song Story un tip care a atras atenția întregii planete. Ireal, dar tipul, tânărul, împlinește astăzi 24 de ani. La 21, pe când nu împlinise încă, a participat la American Idol. În a treia sau a patra rundă s-a retras voluntar. A fost un scandal la vremea respectivă, nimeni nu se gândea că va ajunge atât de departe. E ziua lui Benson James Boone, un tip care ne-a surprins pe toți când a făcut flic-flacul ăla la MTV Awards. Este un om care cred că are foarte mult talent și poate e pe nedrept prea puțin cunoscut. E cel care a lansat două superhituri. Ambele au fost în Billboard și New Musical Express. Toată lumea îl iubește pentru Beautiful Things sau pentru Mystical Magical. Dacă e și ziua ta astăzi, 25 iunie, la mulți ani, la mulți ani lui Benson Boone.

consumul de înghețată nu ajută la nimic, dar face bine la creier sau, mă rog, la starea de bine. Într-un sondaj recent realizat pe toată planeta, mă rog, acolo unde se pot face sondaje, 68% dintre oameni au spus da, am întotdeauna în congelator o cutie cu înghețată. De ce e înghețata nu tocmai sănătoasă, vă spun îndată. Vă aștept în Magic Morning să povestim despre asta și de asemenea o să vorbim și despre subiectul ăsta că mai bine de jumătate dintre angajatorii din România nu comunică salariul înainte de interviul de recrutare. Deși acesta este, această situație, comunicarea este obligatorie. Serviciile financiare și IT-ul sunt în top. Revin. Tasmin Archer acum. Sleeping Satellite. It's Magic Morning on Magic FM.

0: Bătălia hiturilor.
1: Bună dimineața și hai să ne jucăm de-a cântecul dimineții. 021-316-3636 te așteaptă, iar eu vă aștept cu două super piese, ambele-s de vară așa și de vacanță, doar una din ele sau de la radio, hai să o alegeți. Așadar, vă aștept la 021-316-3636. Apropo de știrea de mai devreme, 68% dintre oameni recunosc că au un congelator înghețată. Uite, Vanilla Ice Ice Baby votează. Te așteaptă, hai să-mi spui care cântec, îți dă o stare, așa ai vrea să-l auzi, să-l dedici, să-l dansezi. What is love? E a doua propunere. Și acum să te aud, hai să-mi spui care e piesa ta preferată. Ce să fie la radio? What is love? Baby, don't hurt me. Hathaway versus Vanilla Ice Ice Baby. Un single cât toată cariera lui Vanilla Ice. Cine e? Ce votează? Bună dimineața! Cine sunteți? Cum?
2: Andreea!
1: Ce faceți, Andreea? Mă bucur să vă aud. Ce să fie?
2: Să fie prima piesă, Vanilla.
1: Vanilla Ice, mulțumesc pentru vot. 1-0. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cine
3: Gabriela
1: e acolo?
3: Gabriela, sunt din București.
1: Gabriela, ce faceți?
3: La serviciu și vă ascultăm cu drag.
1: Perfect! Ce să fie?
3: Vanilla.
1: Vanilla Ice câștigă bătălia hiturilor cu gust înghețată de vanilie, să fie.

0: Energy de la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Energy.
1: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Nucet.
2: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
3: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: Brico!

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici portvită 700 grame, produs 3RO, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

exact ce efect are înghețata în organismul uman, dar potrivit unui sondaj realizat de One Poll, aproape 70% dintre cei care au răspuns ne prind 80 de țări. La întrebarea, vă place înghețata și dacă aveți în congelator, răspunsul a fost evident, da! Majoritatea oamenilor vor admite că înghețata nu e tocmai sănătoasă, dar nu e clar cum ne afectează organismul consumul zilnic. E de văzut despre felul în care dieta noastră e afectată, în primul rând, de consumul de zahăr. Bine, o să spuneți, dar există și înghețată fără zahăr. Mâncați o porție mare din când în când, dacă se poate, dar nu zilnic. Principalul motiv pentru limitarea alimentelor precum înghețata e grăsimea. În primul rând, grăsimea saturată și, desigur, zahărul adăugat. Trebuie văzut și calculat. Speranța de viață a crescut spectaculos în ultimii 200 de ani, asta știm. E un studiu interesant pe familiile longevive din Spania, care atestă că, de fapt, e o genă care diminuează inflamația în organism care îi face pe oamenii ăștia să fie sănătoși și longevivi. Despre inflamație, oprirea completă a acestei gene, căii acestei gene, ar putea face oamenii mai vulnerabili la infecții și la boli. Activarea excesivă a acestei căi poate duce la inflamație cronică și deteriorare pe termen lung. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează această genă, e necesar să înțelegem că există niște pești care trăiesc câteva săptămâni și testoase care trăiesc sute de ani. Da, e un echilibru între cele două. Ar trebui să înțelegem că e despre scăderea inflamației și că gena asta face. Interesant. Bună dimineața din Magic Morning. Mai mult de jumătate dintre angajatori nu comunică salariul înainte de interviul de recrutare. Asta e știrea dimineții. Deși acest lucru e obligatoriu, e o directivă europeană. Conduc în topul celor care nu comunică salariul, serviciile financiare și IT-ul. This is Magic Morning.

0: This is Magic 90s. Cea mai bună muzică în ton cu tine.
1: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
0: Descarcă acum.

0: profesor de nutriție de la Universitatea din Newcastle, coordonator al unui studiu despre vitamina D, spune că e frapant că nivelurile de vitamina D nu se mai îmbunătățesc nici măcar în lunile de vală, când ne-am așteptat de obicei să se refacă. Sunt multe zone, de exemplu nordul Angliei, în zonele montane, în care expunerea la soare nu e neapărat suficientă, în special pentru oamenii de vârsta a doua și a treia. De aceea e nevoie de suplimente cu vitamina D. O carte poștală cu o schiță inițială a lui Brâncuș la coloana fără sfârșit a fost expusă în Parlamentul European la 150 de ani de la nașterea marelui sculptor. Interesant. Și foarte curând vom putea afla Odiseea, asculta Odiseea. Un audiobook va fi narat de o clonă vocală a actorului Michael Caine. O clonă generată cu inteligența artificială pentru că actorul are 93 de ani. Și cea mai zgomotoasă persoană din lume e un australian din Canberra. Are 58 de ani, este profesionist în curățarea aparatelor de aer condiționat și a strigat atât de tare now, adică acum, că a intrat în Guinness Book. 122,4 decibeli. Și mâine caut vești bune care să te facă să zâmbești. Bine, vestea cea mai bună e de departe, aceea că peste 68% dintre oameni au înghețat în congelator. Unii recunosc, alții doar o consumă cu plăcere. Atenție la cantitate și la calitate. Mâine la 6 vă aștept din nou în Magic Morning cu toate știrile. După 10 ai ca de obicei cea mai bună muzică. BZN, UB40, Pretenders, Jennifer Rush, Eros Ramazzotti sunt aici printre alții. Îți doresc o zi frumoasă și răcoroasă. La București acum sunt 27 de grade. Bună dimineața!
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici portvită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
10: 10, hai să trăim cât 10, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

Foarte frumos și chiar melodios, Ricky Martin alături de Christina Aguilera, Nobody Wants to be Lonely la Magic FM. Și bine vă regăsesc în această zi de joi, 25 iunie. Poate că ziua de astăzi este exact momentul potrivit pentru un mic experiment. Încercați să nu vă grăbiți așa chiar de dimineață. Nu să întârziați, dar să nu lăsați agenda să alerge mai repede decât voi. Mai e timp pentru o cafea, pentru un zâmbet, pentru un gând bun și, de ce nu, pentru muzica aceea care face traficul să pară mai puțin copleșitor, nu? Până spre ora 13, eu, Dan Gabor, sunt alături de voi și mă ocup de coloana sonoră a acestei zile. Mă bucur că suntem din nou împreună. Spor la ascultat!

Pretenders, I Stand By You la Magic FM. Vara are un talent aparte. Te face să cauți umbra la prânz și să verifici radarul meteo până seara. Așa va fi și astăzi, însă vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ne bucurăm împreună de Dan Bălan și Oru.

Jennifer Ash și The Power of Love am ascultat la Magic FM. Vara are un talent aparte. Te face să cauți umbra la prânz și să verifici radarul meteo pentru diseară. Și așa va fi și astăzi. În cea mai mare parte a țării se anunță o zi călduroasă cu până la 34 de grade în vest și un disconfort termic accentuat. Dar, ca într-un serial cu răsturnări de situație, după amiază intră în scenă norii. La munte și în sud-vest sunt așteptate averse, fulgere și rafale de vânt. În București maxima ajunge, atenție, până la 32-33 de grade. Aerul va fi apăsător la orele amiezii, iar spre seară există posibilitatea de asemenea unor ploi scurte și descărcări electrice. Pe scurt, dimineața e pentru ochelari de soare, iar seara nu strică să știm că avem umbrela cu

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Prima reacție a președintelui după valul de critici din societatea civilă din ultimele săptămâni. Presa l-a întrebat aseară pe Nicu Șordan cum comentează protestul organizat recent în Piața Victoriei. Acolo manifestanții l-au numit pe șeful statului trădător. În replică, Dan și-a apărat deciziile.
1: Eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani și în momentul în care iau niște decizii, cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obținut și pentru binele României. Acum, uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3. Vreau să-i asigur pe toți că înțeleg foarte bine responsabilitatea mandatului.
0: Societatea civilă l-a criticat dur pe Nicu Șordan pentru modul în care s-au derulat până acum consultările și desemnările pentru un nou guvern. Ajutoare internaționale pentru Venezuela după cutremurele puternice succesive ce au lovit țara în această dimineață. Statele Unite, dar și țări din America de Sud și-au anunțat deja intenția de a trimite acolo salvatori, ajutoare medicale și umanitare. Între timp, căutările printre dărâmături continuă. Autoritățile de la Caracas anunță într-un prim bilanț cel puțin 32 de morți și peste 700 de răniți. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
6: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Kluczynski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Ene și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

USA for Africa, We Are The World la Magic FM. Dacă vă bate gândul cumva să vă apucați de renovat casa, consultați și portofelul. Specialiștii spun că o renovare completă costă acum de două ori, cam de două ori mai mult decât acum 7 ani. Iar în București prețurile pornesc de la aproximativ 650 de euro pe metrul pătrat. Așa că românii caută strategii noi și, evident, găsesc tot felul de ponturi pe internet. Un perete revopsit, mânere schimbate la mobilier, perne decorative, draperii noi sau un corp de iluminat pot da impresia de casă complet renovată, dar fără să ne golească economiile. Pe scurt, dacă bugetul nu ține pasul cu visurile, uneori o cutie de lavabilă și puțină imaginație fac mai mult decât un credit.

Adele, Someone Like You la Magic FM, acum când este aproape gata ora 10. După fix, ascultăm împreună Roxette și The Look. Rămâneți cu Magic FM și pentru Backstreet Boys, All I Have To Give.

0: dar și pentru hit mai nou de la Kygo și Ava Max, Whatever. Aici sunt hiturile, aici e atmosfera, aici stăm și noi.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de băutură răcoritoare carbogazoasă Fanta. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta

0: ultra last minute, valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica?

Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.

Roxette și The Look la Magic FM. Și bine vă regăsesc și în ora 11, astăzi și că este Ziua Internațională a Luării Copilului la Locul de Muncă. O zi în care cei mici descoperă cu ce se ocupă părinții, iar părinții descoperă cât de greu este să răspunzi din 5 în 5 minute la întrebarea: dar tu chiar faci asta toată ziua? Este și o ocazie bună să ne amintim că, dincolo de ședințe, e-mail-uri și termene limită, munca are și o poveste. Iar când o vezi prin ochii unui copil, parcă totul devine puțin mai simplu și mult mai amuzant. Ia, cel puțin așa sper. Rămâneți alături de mine, eu sunt Dan Gabor, urmează încă o oră cu muzică bună și povești care chiar merită ascultate. Pentru minutele următoare v-am pregătit Holograf, să nu mai niciodată dragostea. Magic.

Backstreet Boys și All I Have To Give am ascultat la Magic FM. Grecia înseamnă plaje superbe, apă limpede și, din păcate, un motiv în plus să nu vă transformați mașina într-un safe. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm împreună François Feldman, Le Vals de Vienne.

Caigo cu Ava Max, Whatever, la Magic FM. Grecia înseamnă plaje superbe, apă limpede și, din păcate, un motiv în plus să nu vă transformați mașina într-un safe. Tot mai mulți turiști povestesc că au găsit mașinile deschise sau au observat că le lipsesc bani și bunuri după câteva ore petrecute pe plajă, în special în zone turistice precum Halkidiki, Salonic sau Peloponez. Ce este curios, în multe cazuri nu există urme de forțare, iar hoții par să știe exact unde să caute. Uneori dispar doar banii cash, în timp ce actele sau alte obiecte sunt lăsate la locul lor, semn că vizita a fost una cât se poate de organizată, să spunem așa. Deci, dacă plecați în vacanță, cea mai bună regulă este simplă. Mașina nu este safe. Lăsați obiectele de valoare la cazare, luați cu voi strictul necesar și parcați pe cât posibil în locuri circulate sau supravegheate. Vacanța ar trebui să se termine cu fotografii frumoase și povești de spus acasă, nu cu drumuri la secția de poliție.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Marile sindicate din educație ies de la această oră în stradă. FSLI, Spirul Haret și Alma Mater cer din fața Parlamentului eliminarea măsurilor de austeritate adoptate anul trecut. Reprezentanții profesorilor vor recalcularea plății cu ora, reducerea numărului de elevi la clasă, dar și revenirea la norma didactică anterioară. Aceștia și-ar dori modificările până în noul an școlar. Ambasada Statelor Unite la București a sărbătorit aseară 250 de ani de la independența americană. În ciuda crizei politice, președintele și premierul demis au participat împreună la festivități. Nicuș Ordan a subliniat rolul Statelor Unite în alianțele și parteneriatele României.
1: Acest sistem occidental are o valoare specială pentru România, ca stat care, încă de la unirea principatelor, și-a asumat voluntar și conștient rolul de exponent al unei civilizații clădite pe ideile și principiile care i-au animat și pe părinții fondatori.
0: La rândul său, Ilie Bolojan le-a mulțumit americanilor, între altele, pentru contribuția adusă la securitate și apărare.
2: Fiind prezenți în România, fiind coloana vertebrală a NATO, contribuie semnificativ la securitatea României.
0: Dan Gabor acum la Magic FM.

0: O vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de paste și sosuri Barilla. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
3: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
4: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
3: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
4: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
3: Înscrieri pe diamondclub.ro.
4: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.

Bob Marley, Could You Be Loved, la Magic FM. Citeam mai devreme despre cum e astăzi cu căutatul joburilor. Nu mai e suficient și că să convingi recrutorul, mai întâi trebuie să convingi algoritmul. Tot mai multe companii folosesc inteligența artificială ca prim filtru pentru CV-uri și dacă lipsește un cuvânt cheie sau o competență cerută în anunț, există mari șanse ca dosarul sau aplicarea să nu ajungă niciodată pe biroul unei persoane, unui om. Specialiștii spun că nu ajută nici CV-urile umflate cu fraze copiate de pe internet sau generate, știu eu, artificial. Sistemele sunt tot mai bune la identificarea exagerărilor și a textelor care par fabricate. Așa că, dacă sunteți în căutarea unui job, poate cea mai bună strategie nu este să păcăliți inteligența artificială, ci să vă adaptați sincer CV-ul la cerințele postului. Se pare că, înainte să impresionați viitorul șef, trebuie să treceți examenul AI-ului, al robotului, al inteligenței artificiale.

Boyzone și No Matter What la Magic FM pe final de ora 11. În câteva minute aici și Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Stați pe Magic FM și pentru un super Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now.

0: dar și pentru Carla's Dreams alături de Emma cu Naud. Eu vă îndemn totuși să auziți tot ce v-am pregătit pentru ora următoare.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slab Oficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electrolit, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Nucet.
4: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
12: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
14: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
15: Viața bate câmpii.
16: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
17: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
16: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
18: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
19: Râzi, de ce exiști?
20: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Let's go back in time.

Carla Zin și Emma, N-aud, am ascultat la Magic FM. Și bine vă regăsesc și în ora 12. Știți care e partea frumoasă a radioului? Că indiferent unde vă aflați în acest moment, pentru câteva minute suntem cu toții în același loc, ascultând aceleași melodii și aceleași povești. Așa că vă invit să rămâneți alături de mine în continuare. Urmează încă o oră cu muzică bună, informații interesante și din când în când și câte un motiv să zâmbim. Eu sunt Dan Gabor, iar în continuare ascultăm Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Man.

După Celine Dion și It's All Coming Back to Me Now, vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi cu două piese care au rezistat perfect probei timpului și cu două moduri complet diferite de a ridica atmosfera. The Beatles vin cu optimismul mult lipsitor din Here Comes the Sun, iar Bonnie M răspund cu ritmul exploziv din Ma Baker, unul dintre cele mai recunoscutibile hituri disco din toate timpurile, trebuie să recunoaștem. Acum e rândul vostru să decideți pe care dintre acestea două o vom asculta. Intrați chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, votați-vă preferata și decideți învingătoarea. Melodia cu cele mai multe voturi se va auzi la Magic FM ora aceasta înainte de știri. Așadar, The Beatles, Here Comes the Sun sau Bonnie M, Ma Baker.

Harry Carmen, Hungry Eyes la Magic FM. Citeam acum în presă că tot mai mulți elevi își fac temele cu ajutorul inteligenței artificiale, iar profesorii spun că fenomenul începe să scape de sub control. Nu pentru că AI-ul ar fi rău, nu, ci pentru că unii îl folosesc pe post de înlocuitor de creier. Specialiștii spun că tehnologia ar trebui să fie un antrenor și nu jucătorul care intră pe teren în locul nostru. Dacă sar peste partea în care greșești, în care cauți, încerci și înveți, riști să obții răspunsul corect, dar fără să înțelegi de ce este corect. Pe scurt, inteligența artificială poate să ne economisească timp, dar nu poate să înlocuiască experiența de a învăța, experiența de viață până la urmă. Continuăm la Magic FM cu Yakida, I Saw You Dancing, după și un super hit, Maroon 5, abia aștept.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Canicula se intensifică, toată țara va fi mâine sub coduri portocaliu și galben. Primul va fi în Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș, cu maxime între 33 și 37 de grade. În restul țării cod galben, cu maxime între 30 și 34 de grade. O nouă discuție azi între liderii PNL, USR și UDMR privind formarea guvernului. Asta în contextul în care PSD a anunțat că vrea să-și asume guvernarea cu Sorin Grindea, nu premier. USR respinge orice colaborare cu PSD și nu e clar dacă PNL mai ține la varianta invocată anterior, guvern PSD cu semnarea unui pact național. Proteste în Serbia mâine și sâmbătă. Alerta de călătorie a fost emisă de Maie. Manifestații vor avea loc în Belgrad și în alte două orașe. Protestele sunt conduse în principal de studenți care cer combaterea corupției, întărirea statului de drept și organizarea de alegeri parlamentare. Rămâneți alături de Dan Gabor pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
5: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la toată gama de detergent pentru rufe Persil. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
11: Unde e muzica bună, e Kiss FM!

0: ncis.net.
1: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
2: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

12 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația L Studio din App Store sau Google Play. L Studio. Standard în frumusețe.

0: George Michael și Careless Whisper la Magic FM. Uite, domnule, România mai bifează o victorie, doar că de această dată fără stadion și fără arbitru. Un clasament internațional ne pune pe locul întâi la calitatea internetului, fix înaintea unor țări precum Marea Britanie, Suedia și Germania. Wow, wow, wow! Studiul a comparat 20 de state cu suprafețe similare, iar România a obținut cel mai mare scor. Asta înseamnă conexiuni mai rapide, videoconferințe mai stabile și mai puține momente în care spui: m-auzi? M-auzi? Ești acolo? Recunoaștem, avem destule lucruri de rezolvat, dar când vine vorba despre internet, se pare că lumea chiar are ce învăța de la noi. Uneori, cea mai rapidă autostradă din România rămâne cea de fibră optică.
1: When I first saw you,

Blue și Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word la Magic FM și aproape că se vede ora 13 venind către noi. În câteva momente aici, Belinda Carlisle la Luna.

0: dar și voltaj, cum ne-am promis.
1: Facem numai ce ne place, ca și nu să mâncăm pace.
0: Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc pentru prezența de astăzi, să aveți o zi magică. În continuare, imediat vine, uite aici, la microfon, colega mea, Dominic Iancu. Pa, pa!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie, ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Psst! Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreea Spătrescu, Claudia Eneș și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

când ziceam asta iarna că abia așteptăm să fie vară cu vreme frumoasă afară, e poftim că luna iunie a venit ca un fel de luna lui cuptor în anumite zile. Am înțeles că aerul se va încinge în țara noastră tot mai tare și că vom simți că trebuie neapărat să evadăm, adică să fugim la mare sau la munte, sau să ne ascundem în încăperi, dacă se poate măcar umbrite. Și noi tare mult ne-am dorit să fie răcorite. Despre căldură și despre răcoare vorbim și în întâlnirea noastră de astăzi. Cine știe, poate că descoperim ceva ce nu știam, ceva ce putem să facem pentru o stare de mai bine. Belinda Carlisle la Luna, am ascultat la Magic FM și plimbările sub clar de luna sunt frumoase în această perioadă, chiar dacă și în miezul nopții uneori e foarte cald. Totuși nu e așa de cald ca ziua, desigur. E joi și am trecut ora 13 fix. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, ne distrăm, cântăm și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Am pregătit pentru minutele următoare Sting și Ce Mami, Desert Rose. Ascultăm și ABBA, dar și Voltage, Total Touch. Ne întâlnim și cu Mica. Am pregătit și un hit Toni Braxton, dar și Nicky Jam și Enrique Iglesias. El Verdon, bine v-am găsit!

be missing you, doar ce a început vara adevărată și deja zicem câteodată că ne e dor de vremea de toamnă, iarnă sau primăvară. Descoperirea momentului are legătură cu vara și muzica. Un studiu recent arată că muzica ne oferă o stare puternică de bine și pe timp de vară, acest lucru demonstrat științific, zice așa. Ritmurile care ne plac declanșează o adevărată infuzie de dopamină și oxitocină în creier. Cercetările arătând că asocierea dintre lumina naturală, temperaturile destul de ridicate și muzica preferată accelerează reducerea stresului și ar îmbunătăți radical calitatea vieții. Aceasta fiind descoperirea momentului, vă întreb așa, pe lângă muzică, ce anume ne mai dă o stare de bine și poate chiar de răcoare într-o zi fierbinte? Aștept mesajele voastre și pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734 22003.

Câteodată promitem sau ne promitem multe și nu prea ne ținem de cuvânt, alte ori, fără să facem promisiuni, trecem la fapte. Voltaj, ne-am promis, se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM, am promis și încerc să mă țin de cuvânt în fiecare zi lucrătoare, cam pe la această oră, vin cu o parte din povestea zilei, cu tot cu bucățica dulce. Deci, să trecem la treabă, adică eu, să vin cu povestea și cu bucățica dulce. Era 25 iunie 1678, când Elena Cornaro Piscopia devenea prima femeie care primea titulatura de doctor. În aceeași zi, dar în 1891, se năștea detectivul Sherlock Holmes, personaj principal al unei nuvele de ficțiune scrise de Arthur Conan Doyle și publicate pentru prima dată într-o revistă londoneză în această zi. Și era tot 25 iunie, dar 1984, când erau inaugurate oficial lucrările de construcție a Casei Republicii și a Bulevardului Victoria Socialismului în București. Am descoperit în această dimineață că astăzi este Ziua Internațională a Navigatorului, dar și Ziua Televizorului Color. Și ajungem acum în zona cu mâncare, e sărbătoarea celor care iubesc brânza de capră și vine și bucățica dulce. E ziua parfeului cu căpșune. Și răcoritor, și dulce, și gustos. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. România cumpără primele sisteme antiaeriene tip Shorad Vishorad. Ministrul Apărării Radu Miruță anunță că a fost semnat contractul de peste 2 miliarde de euro. Sistemele asigură apărarea împotriva amenințărilor aeriene înainte ca acestea să ajungă la ținta protejată, a explicat Miruță. Undă verde pentru construirea a două drumuri radiale în capitală care vor elibera traficul din centru. Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că s-au semnat contractele pentru puzurile drumurilor radiale 9 și 10. Acestea vor conecta direct sudul capitalei de autostrada A0. Drumul 9 leagă Vidra A0 până la gara Progresul, iar drumul 10 leagă A0 de Măgurele până în prelungirea Ferentari. Șantierul va începe în 2028. Tarifa anual pentru parcarea publică stradală în sectorul 4 costă 593 de lei, iar cei care îl achită au acces la toate parcările publice din zona verde. În București acum 31 de grade și cer variabil. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: Nu chat.
3: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 50% reducere la înghețată Corso diverse sortimente 900 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici!
8: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spărat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

și o îmbrățișare poate să fie răcoritoare pentru că te poate face să uiți un pic de căldură. Johnny Logan, Hold Me Now, am ascultat la Magic FM, 0734 22 0033, și contul nostru de Facebook așteaptă mesajele voastre cu idei răcoritoare. Apă caldă, nu rece, corpul transpiră mai repede și ne răcorim natural dacă apa pe care o bem este călduță sau poate fi vorba despre un ceai, scrie Aurora Nan. Aer condiționat pornit, storuri trase și zero mișcare prin casă. Lăsăm aerul pornit atât cât se poate, astfel încât să n-ajungem să ne usture facturile prea tare. Semnează Nicolae Popescu. Dușuri călduțe din oră în oră când sunt acasă, pentru că stau la mulți un etaj și se întinge foarte tare. Semnează Nicoleta, care ne mai spune că în această perioadă face fără nicio problemă ore suplimentare la job, pentru că acolo e aer condiționat. Și mai avem din categoria recomandări nesemnate: înghețată de mentă, vizite la supermarket sau mall, comprese cu apă înghețată sau foarte rece pe ceafă și la încheieturi. Și uite, tocmai ce am văzut și acest mesaj, care e de fapt expresia unui vis aruncat în univers, că poate se întâmplă și devine realitate. Cum ar fi să ai cum în fiecare an să stai la munte sau să aduci muntele cu răcoarea lui la tine acasă? Semnează Tudor Nichifor. Ne întoarcem la vremea în care credeam că totul e posibil. Return to Innocence, ascultăm în minutele următoare la Magic FM.

0: Alea pe scena politică, încât și glumele au ceva din politică în ele. E cald în țara noastră în aceste zile și va fi și mai cald. S-ar putea să avem sentimentul că asfaltul se topește mai repede decât promisiunile din campaniile electorale. Iar termometrele ar vrea să intre oficial în grevă și să se ascundă la umbră, să nu mai stea afară să măsoare căldurile. Nicky Jam și Enrique Iglesias, El Perdón, am ascultat la Magic FM, gândindu-mă la gluma pe care am încercat să o fac, ajung la concluzia că uneori vara și simțul umor orului leșină un pic. Rămâneți cu noi în ora ce urmează, vin aici la Magic FM, alte povești simpatice sau măcar interesante și ascultăm împreună cea mai bună muzică, așa ca de obicei. Ne întâlnim cu Cher, The Shup Shup Song, It's In His Kiss. Vă invit să ascultăm împreună și Eagles, Hotel California. Și tot aici la Magic FM ne întâlnim cu un hit semnat Luis Capaldi și anume Someone You Loved. Avem cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele minute din această oră ne întâlnim cu un hit semnat Michael Jackson și anume Liberian Girl. Stați cu noi!
1: Sunt Iara Stangiu. În Magic Morning am aflat că 68% dintre participanții la un studiu internațional au recunoscut că au înghețată în congelator. Deși e plină de grăsimi saturate și zaharuri, iar vestea bună e sorbeto. Cel mai simplu sortiment, fructe, apă și uneori zaharuri adăugate, totul proaspăt și răcoros, exact cum va fi și dimineața de mâine. Hai la 6 în Magic Morning, fiindcă vine weekendul și unii se gândesc la vacanță, alții la serviciu. Mâine despre cum crești vigilența și îmbunătățim starea de spirit la serviciu în fix 5 minute. Am câteva idei de pe la specialiști. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9

0: speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Profite startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te-a

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: Intrigile politice și cele amoroase se amestecă și duc la o cursă nebună. Poți să ții pasul? Comedia Încurcătură la nivel înalt se întoarce pe scena Teatrului Elisabeta. Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Raluca Gervan și restul echipei te așteaptă la o comedie politică plină de încurcături. Un ministru mincinos, o secretară a opoziției pasională și un detectiv mort. Nu poate fi decât o încurcătură la nivel înalt. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Bine, am ascultat la Magic FM și uite că am trecut de la 14 fix. Dominic Iancu sunt, iată o veste care s-ar putea să ne ridice un pic moralul și să ne aducă o stare de bine. Prezența unei pisici în viețile noastre, acasă sau la birou sau măcar în curtea bunicilor, e un adevărat instrument de mindfulness. Cuvântul instrument nu e tocmai potrivit, ar fi trebuit să găsim când am formulat această știre cu totul altceva. Cert este că alegerea de a trăi alături de o pisică aduce beneficii remarcabile pentru sănătatea fizică și psihică, arată încă niște studii. Despre pisici, o veste foarte tare în foarte scurt timp la Magic FM. Vă invit să ne întâlnim chiar acum cu Eagles, Hotel California. Ascultăm și Cher, The Shup Shup Song, It's In His Kiss, ceva mai târziu. În această oră, fredonăm alături de Robbie Williams, Phil. Ascultăm și la Bush, Be My Lover, dar și Holograph, cât de departe. Stați cât mai aproape de aparatul de radio, da?

Kids and His Kiss, Cher, am ascultat la Magic FM. Cântecul acesta este piesa principală a coloanei sonore a filmului Sirenele, titlu original Mermaids. E vorba despre un film lansat în anul 1990. Vestea pe care vă aduc acum nu e cu sirene, e cu pisici. Am auzit că o cafenea cu 15 pisici, Maine Coon, se deschide la București. Este vorba despre pisicile alea mari și cu blana extrem de deasă. Pisici foarte blânde și foarte prietenoase și, hai să zicem, chiar înțelegătoare atunci când noi, oamenii, suntem poate stresați sau pur și simplu le invadăm spațiul. Nu mă prea pricep la pisici, dar cred că Horia Brenciu are un motan din această rasă. Zeus se numește și sunt tot felul de poze și povești cu el pe Facebook. Despre pisici și cafeneaua cu pisici sunt convinsă că ne va povesti Andreea Berghe ceva mai târziu la Magic FM, pentru că ea iubește enorm pisicile și am senzația și că toate pisicile iubesc la rândul. Întrecem la muzică acum și ascultăm în minutele ce urmează Robbie Williams, Feel. Imediat după, ascultăm hitul In the Army Now.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

Sper că întâlnirea cu această piesă nu e niciodată traumatizantă pentru cei care au prins perioada în care armata era obligatorie aici în România. Poate că au trecut îndeajuns de mulți ani încât poveștile din armată să devină istorisiri haioase, numai bune de spus la o cafea sau la un pahar cu apă, la o întâlnire cu familia sau prietenii sau pur și simplu într-o pauză la locul de muncă. La Bush, Be My Lover, ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM și uite, așa putem să povestim și despre dansurile și discotecile. O, da, discoteca Ring din Costinești, anii 90. Pe drumul nostru către știrile momentului ascultăm și Cool and the Gang.

0: întoarce la tine.
1: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Recomandări de la Autoritatea Sanitar-Veterinară pentru siguranța alimentelor în contextul temperaturilor ridicate. Consumatorii trebuie să cumpere produse doar din spații autorizate, să păstreze alimentele la frigider la o temperatură între 0 și 4 grade, să folosească vase curate și acoperite pentru mâncarea gătită. Carnea congelată trebuie păstrată la sub 12 grade. Tarifele vinietelor majorate cu 30% în Bulgaria de la 1 august. Asta prevede un proiect de hotărâre pus în consultare publică de Ministerul Dezvoltării de la Sofia. Dacă va fi aprobat, vinieta săptămânală va crește de la 7,67 la 10 euro, iar cea de weekend de la 5 la 6,60 pentru vehiculele de până la 3,5 tone. Aproape 15 milioane de euro de la UE pentru fermierii români. Banii sunt destinați celor care cultivă floarea soarelui și porumb, afectați de seceta și canicula de anul trecut. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5,79 kg și castraveți cornișon la 3,29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna! Locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
10: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
11: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
12: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă. Își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
11: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
12: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
11: Înscrieri pe diamondclub.ro.
12: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
13: What's

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Don't worry, be happy, în felul ei, ziua aceasta este o zi a veștilor bune, mai ales pentru cei care recunosc că sunt cam statici de felul lor, stau prea mult pe scaun. Nu e nevoie de foarte mult sport pentru a fi sănătoși, e nevoie însă de varietate a formelor de mișcare. Într-o zi alergi un pic, dacă poți, dacă nu, mergi mai rapid. În altă zi, poate că reușești să faci un pic de gimnastică. În ziua următoare dansezi mai mult și tot așa. E nevoie de varietate în ceea ce privește mișcarea, arată un studiu proaspăt citat de site-ul Libertatea. Pe de altă parte, o altă cercetare ne spune că dacă ni se pare că nu mergem destul de repede atunci când mergem pe jos pentru ca mersul nostru să fie sănătos, nu e așa. Mersul mai lent, de fapt, este cel care ne ajută mai tare. Și uite așa, am putea zice că rugăciunile noastre, ale puturoșilor, au fost ascultate. Madonna, Like a Prayer, ascultăm în minutele următoare la Magic FM despre cum ne răcorim în aceste zile. Iată ce mai zic mesajele voastre. Marius din Brașov, apă rece și picioarele într-un lighean cu gheață în timp ce muncesc de acasă. Elena Ștaif, am pus cearceaful în pungă la congelator, cum ziceați voi, în urmă câteva zile, timp de 10 minute înainte de culcare și am descoperit că da, chiar funcționează. Și Andrei, de la Constanța, dacă ești la mare, faci cumva să bagi măcar picioarele în apă în fiecare zi. Dacă ești la birou, așa cum mi se întâmplă mie, degeaba ești la mare, dacă n-ai timp, plângi în fața ventilatorului și aștept să vină weekendul pentru o baie în mare. Mulțumesc pentru toate mesajele, ne răcorim împreună în continuare.

0: În vara aceasta, Luis Capaldi vine pentru prima dată în țara noastră la festivalul Untold Cluj-Napoca, 6-9 august. Someone You Loved, Luis Capaldi, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. Ora următoare aduce alte informații interesante și super cântece. Ascultăm Mariah Carey, Without You. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu Shade, Smooth Operator. În plus, în foarte scurt timp, ascultăm Alex Warren, Ordinary. Avem cea mai bună muzică la Magic FM, oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM.
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că 68% dintre participanții la un studiu internațional au recunoscut că au înghețată în congelator. Deși e plină de grăsimi saturate și zaharuri, iar vestea bună e sorbeto. Cel mai simplu sortiment, fructe, apă și uneori zaharuri adăugate, totul proaspăt și răcoros, exact cum va fi și dimineața de mâine. Hai la 6 în Magic Morning, fiindcă vine weekendul și unii se gândesc la vacanță, alții la serviciu. Mâine despre cum crești vigilența și îmbunătățim starea de spirit la serviciu în fix 5 minute. Am câteva idei de pe la specialiști. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici!
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet Bereciuc Premium 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica?

0: www.stilul.net.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Există speranțe să ne reîntâlnim cu ea și cu frumoasa ei voce aici în țara noastră. Ascultăm Cargo în minutele următoare la Magic FM. Dacă ploaia s-ar opri și pentru că în festivalul Chimaro în acest an, în seara de vineri, a plouat la un moment dat, am cântat toți această piesă. Și da, ploaia, ușurel, ușurel, chiar s-a oprit.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum. Magic
2: FM. Yes.
3: It is not that funny.
2: That's not.

atât de multă căldură, căldură sufletească, vreau să zic, în această piesă. Pentru că grade suplimentare în termometre nu ne trebuiesc în aceste zile. For the Cause, Stand By Me, am ascultat la Magic FM, super cântec Benny King, într-o variantă ceva mai apropiată de prezent, dacă pot să zic așa, pentru că se întâmpla în anii 90 înregistrarea acestei piese, așa cum am ascultat-o noi la Magic FM, deci au trecut, Doamne, ce repede trec anii câteodată. Și lunile, da, trec foarte repede. Țineți minte cum era iarnă, venise 1 ianuarie, doar ce trecuse Revelionul și ziceam tot felul de treburi despre anul 2026. Uite că mai e puțin și se termină luna iunie. Deja, practic, suntem aproape de jumătatea anului. Am trecut ora 15 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt. Vă invit în minutele următoare să ascultăm Sade, Smooth Operator. Piesa ne duce cu gândul și la Magic Relax. Începând din 1 iulie, în fiecare seară de luni până vineri, de la ora 19 avem Magic Relax, muzici cu stare de relaxare aici la Magic FM. În plus, radioul numit chiar Magic Relax poate fi ascultat în fiecare clipă, atât pe site-ul magicfm.ro, cât și în aplicația Magic FM. Stați cu noi, ascultăm în foarte scurt timp și Alex Warren, Ordinary, așa cum am promis, ne întâlnim aici la Magic FM și cu totul cu tunio ceva mai târziu. Am pregătit și un hit Modern Talking, dar și o super piesă în interpretarea starului Mariah Carey.

de treburi, dar ne facem și tot felul de planuri pentru ce vine după această zi lucrătoare. Ce facem pentru niște răcoare în zilele fierbinți? Scrie Vlad din Iași așa, mi-am cumpărat ventilator cu pulverizare de apă. Zici că sunt la terasă pe banii mulți. Când de fapt, eu sunt acasă. Cei drept am constatat că pot să-l folosesc în baie, pentru că în rest... Zice soția mea că umezește parchetul și are dreptate. Anca Ivan, pentru familia mea răcoarea înseamnă în unele zile de vară supă cremă de castraveți cu iaurt și mărar de la frigider. Prânzul perfect când sunt aproape 40 de grade. Și Mihaela Nica, răcoarea vine din minte. Închid ochii, fredonez alături de muzica preferată de la radio și îmi imaginez că sunt lângă un ghețar. Nu mi este întotdeauna treaba cu ghețarul, dar categoric, chiar dacă e în continuare cald, măcar sufletește, mă simt ceva mai bine. Mulțumesc pentru toate mesajele trimise și pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp la 0734220033. Ascultăm acum Barbara Streisand și Celine Dion, Tell Him. Când degul e la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. PNL, USR și UDMR vor avea propria nominalizare de premier, spune ministrul Ceche Otilo. Anunțul vine după ce PSD și-a asumat guvernarea și a decis să-l propună premier pe șeful partidului Sorin Grindeanu. Partidele încă nu s-au pus de acord cu privire la un eventual pact național și nici pe susținerea unei anumite formule de guvernare. Ambasada Greciei la București dezminte informațiile din presă și de pe rețelele sociale despre peștii iepure. Centrul Elen pentru Cercetări Marine a intervenit în legătură cu presupusele atacuri ale acestora asupra înotătorilor. Experții au îndemnat la calm și au respins ideea unor atacuri confirmate. Toate traseele turistice montane din Prahova redeschise oficial. Salvamont anunță că decizia vine după ce s-au reparat lanțurile de pe jepii mici și mari și s-a îndepărtat zăpada rămasă pe poteci. Turiștilor li se recomandă să se informeze despre starea vremii și a traseelor înainte de drumeții și să aibă echipament adecvat. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că 68% dintre participanții la un studiu internațional au recunoscut că au înghețată în congelator. Deși e plină de grăsimi saturate și zaharuri, iar vestea bună e sorbeto. Cel mai simplu sortiment, fructe, apă și uneori zaharuri adăugate, totul proaspăt și răcoros, exact cum va fi și dimineața de mâine. Hai la 6 în Magic Morning, fiindcă vine weekendul și unii se gândesc la vacanță, alții la serviciu. Mâine despre cum crești vigilența și îmbunătățim starea de spirit la serviciu în fix 5 minute. Am câteva idei de pe la specialiști. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici. De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 and Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 and Plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai lapte Zuzu 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
5: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

ultimele zile pe la această oră am vorbit despre fotbal, dar hai să vorbim și despre o altă pasiune pe care o au unele persoane care iubesc și fotbalul. Mașinile. Pasionații auto dezvoltă o legătură unică, zic sociologii, adesea bizară pentru cei din jur, cu mașinile lor. Le dau nume mașinilor și le vorbesc ca unor ființe vii. Nu aud prea bine câteodată ce se vorbește în preajma lor, dar au auzul foarte fin pentru sunete ciudate, parcă bate ceva la motor. Și sunt capabili să parcheze la 300 distanță doar pentru a evita un loc strâmt unde mașina lor ar putea să fie atinsă de către alți șoferi sau de către o frunză. Acestea fiind zise, subiectul a fost adus în atenția echipei Magic FM de către acest cântec. Geronimo Scadiac, Modern Talking, am ascultat la Magic FM cu James Blunt, ne întâlnim chiar acum. You're Beautiful!

0: Oare chiar o fi adevărat că unele obiecte poartă noroc? Oare fi oare chiar adevărat că unele obiecte ar putea să fie aducătoare de ghinion? Teorii sunt foarte multe și povești circulă de toate felurile. Ce e clar, e clar. E bun ce ne aduce nouă stare de bine, nu ce zic alții. Rozana, El Talisman, am ascultat la Magic FM. Uite așa am ajuns aproape de ora 16 fix. Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Ni se le dă imediat Liviu Șoșa și ne aduce alte super cântece. Uite, trei exemple. Trei voci într-un super cântec. Ascultăm Bryan Adams, Rod Stewart și Sting. All for Love.
1: Let's make it all for one. All for love.
0: Super artiști într-un grup senzațional numit ABBA. The Winner Takes It All am pregătit.

0: face cât un întreg cor. Teddy Swims, Bad Dreams. Avem cea mai bună muzică la Magic FM în ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi. Ascultăm F.R. David, Words. Stați cu noi!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Construie sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferi

0: fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Poți păstra un secret? În casa viceprimarului din New York s-au auzit sunete ciudate, iar soția a dispărut. Unii invitați știu ce s-a întâmplat, dar cui pot spune adevărul și în cine nu pot avea încredere? Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Minciuni Nevinovate, cu Mihai Marinescu, Irina Noapteș, Alexandru Prica, Dan Klucinski, Andreea Alexandrescu, Vlad Ianuș, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gervan, Lucian Ghimiș, Andreas Petrescu, Claudia Eneș și Mihnea Nicolau. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: You're in the 90s.

Teddy Swims, Bad Dreams la Magic FM, dar și pe magicfm.ro într-o după-amiază de joi, care ne duce cu gândul deja la weekend sau la vacanță, mai ales că e perioada vacanțelor. Sper că le-ați ales bine anul acesta și că n-o să aveți parte decât de vreme frumoasă până la urmă, că asta contează în vacanță. La mulți ani și celor care vă sărbătoriți ziua de naștere, să aveți o zi exact așa cum vă doriți voi. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul la vostru. Încheiem după-amiaza aceasta împreună, tot să vă povestesc și de competiția cercetătorilor, dar și ce au descoperit cercetătorii din California. Pe lângă asta am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm CC Catch, I Can Lose My Heart Tonight.

cântece din toate timpurile, iar cel pe care l-am ascultat mai devreme, All For One, I Swear, a fost lansat în 1994. Inițial a fost o piesă country înregistrată de John Michael Montgomery. Ulterior ajunge la All For One și e transformată într-o baladă R&B care a avut un succes pe plan mondial. La Magic FM, dar și pe magicfm.ro și în aplicație Ai Muzica în Ton cu Tine, streamurile Magic 80s Hits, Magic 90s Hits, dar și Magic Gold, intră chiar acum pe magicfm.ro, dar și în aplicație, descoperă-le pe toate. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Florin Chilian, 10.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

ABBA, The Winner Takes It All, am ascultat la Magic FM. După ce am aflat de dimineață de la Liana Stanciu în Magic Morning cine este cel mai zgomotos om de pe planetă, moment pe care îl puteți asculta pe magicfm.ro la secțiunea podcast, dăm o tură până în America, pe coasta Oceanului Pacific, în California. Da? Acolo, cercetătorii americani au descoperit o stea de mare care a fost considerată dispărută, scrie bbc.com. Este steaua de mare care se numește, de fapt, Floarea Soarelui. Are 24 de tentacule, de raze, dacă vreți. Această stea de mare este deosebit de importantă pentru ecosistemul marin, pentru că ajută la menținerea echilibrului. Să facem și noi acest lucru, să menținem echilibrul și să avem mai multă grijă de planeta noastră. Mă întorc la alte super cântece, ascultăm în momentele următoare. Bryan Adams, Rod Stewart și Sting, All for Love.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Iranul condamnă România pentru ceea ce a numit complicitate la războiul ilegal declanșat de Statele Unite. Reacția a venit după declarațiile șefului NATO, Mark Rutte, privind sprijinul logistic acordat de București pentru SUA.
1: O țară ca România și-a redus zborurile comerciale pentru că a folosit aeroporturile pentru avioanele de realimentare.
0: Rutte a făcut comentariile după ce a fost întrebat despre alte țări europene care au refuzat să-și pună bazele aeriene la dispoziția forțelor americane. Rusia închide consulatul României din Sankt Petersburg. Reacția vine după închiderea celui rus din Constanța și declararea persoana non grata a consulului general în urma prăbușirii unei drone rusești pe un bloc din Galați. Două persoane au fost rănite atunci. Consulatul României se va închide pe 24 iulie. Târguri cu produse pe bază de lavandă în weekend în piețele Amzei și Matache din capitală. Accesul va fi gratuit. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Iara Stanciu. În Magic Morning am aflat că 68% dintre participanții la un studiu internațional au recunoscut că au înghețată în congelator. Deși e plină de grăsimi saturate și zaharuri, iar vestea bună e Sorbeto. Cel mai simplu sortiment, fructe, apă și uneori zaharuri adăugate, totul proaspăt și răcoros, exact cum va fi și dimineața de mâine. Hai la 6 în Magic Morning, fiindcă vine weekendul și unii se gândesc la vacanță, alții la serviciu. Mâine despre cum crești vigilența și îmbunătățim starea de spirit la serviciu în fix 5 minute. Am câteva idei de pe la specialiști. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de paste și sosuri Barilla. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 ori 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

Pink Try am ascultat la Magic FM pe final de ora 16. Vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. O să ascultăm Laura Pausini, In Assenza di Te.

Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă Facum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Nucet.
4: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
5: Campionatul ofertelor Brico. Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de valt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai piersici gustoase la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv. O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață. Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
6: Intrigile politice și cele amoroase se amestecă și duc la o cursă nebună. Poți să ții pasul? Comedia Încurcătură la nivel înalt se întoarce pe scena Teatrului Elisabeta. Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Raluca Gervan și restul echipei te așteaptă la o comedie politică plină de încurcături. Un ministru mincinos, o secretară a opoziției pasională și un detectiv mort. Nu poate fi decât o încurcătură la nivel înalt. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Avem grijă să le creștem sănătos, de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. George Michael, Fate, a deschis ora 17 la Magic FM, ultima oră pe care o petrecem împreună, în care o să vă povestesc despre o competiție recent înființată a cercetătorilor, da? Pe lângă asta, ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Ne întâlnim cu Rareș, cu Eric Carmen, am pregătit și Michael Jackson, iar ceva mai încolo, ascultăm și Take That. Însă, în momentele următoare la Magic FM, Akon, Don't Matter.

Laura Pausini, în asența de team, ascultați la Magic FM. Cele mai bune piese se aud aici, dar și pe magicfm.ro, iar videoclipul piesei se vede la Magic TV. Piesa aceasta a fost lansată în 1998, e inclusă pe albumul La Mia Riposta, o piesă pe care o puteți asculta și în streamul Magic 90 Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Eric Carmen, All By Myself.

care ești cel mai fericit de pe pământ, am ascultat la Magic FM. Astăzi, milioane de fani ai trupei The Beatles vor fi cei mai fericiți de pe pământ, pentru că se sărbătorește astăzi, pe 25 iunie, Global Beatles Day, o zi dedicată muzicii și mesajului de iubire promovat de formația britanică, iar pe magicfm.ro puteți afla mai multe informații despre această zi, iar peste o oră, adică undeva pe la ora 19, are loc premiera videoclipului piesei All You Need Is Love, recent colorizată, da? Puteți să vedeți clipul pe magicfm.ro de la ora 19. Eu mă întorc la alte super cântece până la știrile momentului. Wet, wet, wet, love's all around, dar și Sandra, Everlasting Love.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. România a semnat contractul pentru primele sisteme care pot doborî drone și rachete mici. Ministrul Apărării a anunțat că sistemele antiaeriene tip Shorad și Vishorad costă circa 2 miliarde de euro. Scutul de apărare detectează și distruge amenințări aeriene înainte ca acestea să ajungă la ținta protejată, a explicat Radu Miruță. Concediu și indemnizație și pe durata investigațiilor medicale pentru însoțitorii pacienților oncologici. Asta prevede un proiect USR. Conform legii în vigoare, însoțitorii bolnavilor de cancer primesc concediu și indemnizația aferentă doar când îi însoțesc pe aceștia la operații și tratamente. Recomandări de la Ministerul de Interne pentru părinții care își trimit copiii în tabere. Aceștia sunt sfătuiți să verifice legalitatea organizatorilor, să pună un bilet cu date de contact în bagajul minorilor, să învețe pe aceștia să nu plece singur și să nu vorbească cu necunoscuți. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2.800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
9: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
10: Avem grijă să le creștem sănătos, de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
9: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
11: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de camera Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
12: Let's go back in time.

0: ajuns la finalul întâlnirii noastre din această după-amiază de joi. De la ora 18 vă las pe mâini bune. Andreea Berghia vine la butoane și aduce cu ea alte super cântece. O să ascultați Boyzone Words. Va pregăti și un cântec de la Desireless, Voyage, Voyage.
1: Voyage, Voyage.
0: Dar nu uităm de cântecele momentului. Justin Wellington cu Small Jam. Aiko, Aiko, imediat pe fix. Liviu și așa sunt și vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătiți.
2: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
10: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Viața bate câmpii.
8: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
9: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
8: Ia de acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
10: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
11: Râz, de ce existi?
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Nu știu voi cum sunteți, dar eu când văd norișor pe cer, vara, tare mă bucur, pentru că asta înseamnă un pic de răcoare. Ne bucurăm împreună și de muzică frumoasă, 2 ore de acum începând pe Magic FM. Andreea Berghia, sunt bine, v-am regăsit.

uităm și în calendar, avem zi de 25 iunie cu ceva evenimente interesante. De exemplu, în 1923 se înființa Clubul Rapid București, la vremea aceea CFR București. În 82, de fapt din 82, ziua de 25 iunie, recruții armatei grecești nu mai erau obligați să se radă în cap. În 2006, Nicole Kidman se căsătorea cu iubitul ei de la acea vreme, cântărețul de country Keith Urban. Ceremonia a avut loc în Sydney, Australia. Iar în 2009 pleca dintre noi The King of Pop, Michael Jackson, la doar 50 de ani. Avem și aniversat astăzi, dacă am început cu rapidiști, să aibă și steliștii motiv de sărbătoare, pentru că este ziua lui Gigi Becali. Muzică frumoasă avem pentru toți aniversații zilei. Continuăm pe Magic FM cu Holograf, n-am iubit pe nimeni.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Avertisment de la BNR, România riscă retrogradarea la categoria junk. Economistul șef al Băncii Centrale, Valentin Lazea, are însă o soluție.
1: Este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică. E necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.
0: Valentin Lazea, PNL, USR și UDMR vor avea propria nominalizare de premier, spune ministrul Cheche Otilo. Numele vehiculat în presă, Alexandru Nazare, actual ministru de finanțe, nominalizat pentru același portofoliu și în cabinetul propus de Adrian Veștea. Anterior, PSD și-a asumat guvernarea și a decis să-l propună premier pe șeful partidului Sorin Grindeanu. Partidele încă nu s-au pus de acord cu privire la un eventual pact național și nici pe susținerea unei anumite formule de guvernare. În capitală mâine 34 de grade la amiază. Rămânesc cu Andreea Berghea pe Magic FM.

0: 28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
9: Orange e aici.
10: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de băuturi răcoritoare carbogazoasă Fanta. Oferte supuse unor termene și condiții.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Exclusiv în Hiper Doctor Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
13: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
15: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică

fanilor mari cel mai greu, apropo de Nothing's Gonna Change My Love For You, și vezi asta la concertele trupelor care au făcut istorie. O trupă care la orice concert, am văzut eu care parte de public de toate vârstele, care cântă fiecare piesă, este trupa Voltaj. La fiecare concert la care am fost eu m-am minunat de bucuria fanilor și de cât de bine cunoșteau fiecare cântecel. Avem Voltaj în playlist de la capăt, după altă trupă care probabil ar aduna public numeros la orice concert dacă ar mai activa. The Fugees, Killing Me Softly.

0: Imediat Seal pe finalul orei, Kiss from Rose pe Magic FM.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că 68% dintre participanții la un studiu internațional au recunoscut că au înghețată în congelator. Deși e plină de grăsimi saturate și zaharuri, iar vestea bună e sorbeto. Cel mai simplu sortiment, fructe, apă și uneori zaharuri adăugate, totul proaspăt și răcoros, exact cum va fi și dimineața de mâine. Hai la 6 în Magic Morning, fiindcă vine weekendul și unii se gândesc la vacanță, alții la serviciu. Mâine despre cum crești vigilența și îmbunătățim starea de spirit la serviciu în fix 5 minute. Am câteva idei de pe la specialiști. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai piersici gustoase la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
3: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

messages, call to say I love you. Unii oameni sună ca să comunice lucruri importante, alții sună când au chef de povești, nu? Din ce în ce mai puțin oameni sună ca să se întrebe dacă ești ok. Când ne uităm pe social media, de obicei să vedem dacă cei pe care îi cunoaștem sunt bine, nu? Deși mulți oameni postează doar ce e bun și frumos, că e semn de slăbiciune să spui lumii că nu ești ok. Așa că dacă ai prieteni care știi că nu trăi printr-o perioadă bună, sună-i tu și spune-le că ești la distanță de un telefon, măcar să știe că ești acolo, oricând și oricum. Ca să traduc titlul piesei care urmează, am și promis-o Whenever, Wherever, Shakira pe Magic FM.

ăla de la final de poveste, când mulți ar spune orice nu mai să ție bine, nu? Puțin sunt cei care se despart amici sau măcar străini. Cred că e nevoie de maturitate să nu ajungi la ură, care merge mână în mână cu nefericirea. Să acceptăm că suntem diferiți până la urmă și la un moment dat diferențele astea stau în calea fericirii în doi. Despre relațiile complicate ni se cântă If You Were a Woman, Bonnie Tyler.

Nu știu cum facem, dar mereu ajungem la iubire. Dar iubirea care te face să zbori pe un orișor, care îți dă aripi la început de zi și te face să mergi la somn cu un zâmbet. Da, Your Smile, Lady Gaga și Bruno Mars. Ca să fie o astfel de iubire, trebuie să găsești persoana potrivită, nu? A girl like you. Continuăm povestea, Edwin Collins pe Magic FM.

0: clipe frumoase poți petrece dacă ajungi în București sau ești din capitală. Îți povestesc eu imediat ce loc drăguț s-a deschis de curând. Și ne pregătim și pentru ceva frumos la finalul anilor 90. NSYNC, Tearing Up My Heart, imediat pe Magic FM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici!
4: Are you ready for this?

0: Deșteptă pe Nibiru.net.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
3: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
4: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
3: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
4: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
3: Înscrieri pe diamondclub.ro.
4: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
6: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
7: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
6: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă,
7: Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
6: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
7: Program și bilete pe getin.ro.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
9: Avem grijă să le creștem sănătos de la sămânță până la rod. Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Ne uimi, ne uimi. Eu, dacă mă cunoști, știi că iubesc foarte mult pisicile și am o veste pentru tine, dacă ești la fel ca mine. Avem o cafenea cu pisici în București, Maine Coon Cafe se numește și are 15 pisici din rasa Maine Coon, dacă vrei să bei cafeaua într-o companie, cum să zic, pufoasă. Iar dacă vrei cafeaua de dimineață la prima oră și nu vrei să o bei singur sau singură, ascultă Magic FM, că te așteaptă Liana Stange în fiecare dimineață de la ora 6 până la 10 cu vești bune, vești importante, lucruri interesante și, bineînțeles, muzică bună. Cu muzica bună și continuăm pe Magic FM, Wake Me Up, Aloe Black.

0: piesele mele preferate din playlist-ul Magic FM, Beautiful Madness cu Michael Patrick Kelly. Ne auzim mâine, tot aici, pe Magic FM, să întâmpinăm weekendul. Vă aștept de la ora 18, Andreea Berghia sunt, seara să vă fie bună, bucurați-vă de un pic de răcoare, cât o mai avem, și să dormiți bine, să vă odihniți, ca să începeți mâine cu dreptul ziua. Pe mâine, bye!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9.

0: treburilor tale.
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
2: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la toată gama de paste și sosuri Barilla. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica?

0: gsp.net.
1: gsp.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: biru.net.
1: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

23 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit.

0: Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv. O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață. Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
4: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

la Magic FM. Always the best music. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
5: Viața bate câmpii.
6: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
7: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
6: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
8: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
9: Râzi, de ce existi?
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
10: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
11: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului. Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria. Din 22 iunie dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând. Înscrieri pe diamondclub.ro. Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că 68% dintre participanții la un studiu internațional au recunoscut că au înghețată în congelator. Deși e plină de grăsimi saturate și zaharuri, iar vestea bună e sorbeto. Cel mai simplu sortiment, fructe, apă și uneori zaharuri adăugate, totul proaspăt și răcoros, exact cum va fi și dimineața de mâine. Hai la 6 în Magic Morning, fiindcă vine weekendul și unii se gândesc la vacanță, alții la serviciu. Mâine despre cum crești vigilența și îmbunătățim starea de spirit la serviciu în fix 5 minute. Am câteva idei de pe la specialiști. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Sâmbătă și duminică ascult.

pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera.

0: reper medical european.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
5: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și vior legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
6: Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.